hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 5.56 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Zdravotnú poisťovňu môžeme zmeniť do konca septembra, pripomenul to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžeme raz ročne. Prihlášky do novej musia sa podať do 30. septembra, ale poistencami novej zdravotky sa stávame až od 1. januára nasledujúceho roka. V Skalici pokrstili voňavú poštovú známku venovanú trdelníku. Známku vydala Slovenská pošta v spolupráci s mestom. Obsahuje špeciálnu vanilkovú arómu, ktorá sa uvoľňuje po pošúchaní. Slovenská armáda je pripravená chrániť spojencov v prípade ich vojenského napadnutia, uviedol včera minister obrany Robert Kaliňák. Počas existujúcej hybridnej vojny je však podľa neho potrebné reagovať uvážlivo. Premiér Robert Fico minulý týždeň vyhlásil, že nechce, aby sa Slovensko stalo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Tento článok je zásadným bodom aliančnej zmluvy o tom, že útok na jedného člena NATO je útokom na všetkých. Podľa opozície tým premiér spochybnil slovenský záväzok voči kolektívnej obrane NATO. Ruský vojenský vrtuľník v stredu nakrátko narušil vzdušný priestor Poľska. Včera o tom informovali poľské ozbrojené síly. Ruský vrtuľník prenikol do poľského vzdušného priestoru približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd. Stalo sa to pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Poľská armáda tvrdí, že Rusko takto testuje pripravenosť ich protivzdušnej obrany.
0: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, ale neskôr bude postupne od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Miestami najmä na západe a severe môže zapršať alebo sa objavia prehánky a na hrebeňoch Tatier to bude opäť sneženie. Dnešné teploty dosiahnú 16 až 21 stupňov, teda podobne ako včera. Na severe bude dnes väčšinou okolo 14 stupňov a dnes už zafúka len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehoda sa stala v Dvoroch nad Žitavou na kruhovom objazde za Lovinobaňou v smere do Lučenca na križovatke do Tomášoviec a nehoda aj v Kľušove v smere do Bardejova. Pozor si dajte za Novým Ruskom, Ruskovom v smere do Sečoviec, je tu odstavené osobné auto. Hliadka dáva pozor na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
1: Pekné štvrtkové ráno vám želáme z Rádia Melody takto o 6. A sme radi, že sa s nami napríklad chystáte do práce.
5: Áno, ráno, keď som sa chystala do rádia, tak som si spomenula na včerajší telefonát s našou poslucháčkou Ľubkou. Ona stratila svoju obľúbenú šatku.
6: Som ju našla pred nemocnicou na električkom osvetlení na stĺpe uviazanú. Asi mi niekde vypadla nejaký dobrák ju tam... uviazala. Tam ma čakala.
5: No, a tak som si povedala, že áno, je tu to obdobie šatkové a bol to dobrý nápad zobrať si ju, lebo telefon v Trnave mi ukazoval, že je 7 stupňov.
1: Jaj, no, preto by to chcelo na úvod rannej show skladbu, ktorá sa tancuje tak, že telo na telo. Takže na dohriatie z hriešného tanca Be My Baby.

0: tento hit je výborný v tom, že je taký tajomný, aha, taký erotický.
1: Áno, áno, presne, to tak na ráno. Vieš? Niekto ráno stíha. Čo? Je 6 hodín 7 minút. My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme vás.
0: No, poďme k výletu, čo mala tvoja mamina, lebo si chcela povedať, že to je nejaká pekná príhoda.
1: Áno, áno, áno. Tak zaujímavá, akože pre mňa, hej, lebo, no, vysvetlím. Bola na výlete v Prahe s kamarátkou a hovorila mi, čo všetko navštívili, kde boli, čo postíhali a tak. No a ja milujem jesť, hej, čiže ja som sa samozrejme, áno, hneď pýtala, že čo jedli, ktoré reštaurácie navštívili. No a tu som dostala celkom prekvapivú odpoveď, že našli nejakú vývarovňu parádnu a tam si kupovali obedy. Uh-huh. Je zatiaľ všetko v poriadku.
0: Áno.
1: Ale oni si ten obed brali so sebou a jedli ho na hotelovej izbe. Každá vo svojej.
0: Áno.
1: No, lebo že tá kamarátka, z ktorou bola moja mamina, nie je vonku. Zásadne nezie nič, keď sa na ňu niekto pozerá.
0: Čiže v reštaurácii neobeduje?
1: Nie,
0: nie. A keď sú trebárs na svadbe, tak ona čo ide na záchod?
1: Nejde na svadbu a nie je. Nejde. Alebo na sedí na svadbe a nie je, hej?
0: Že to je dobrý host.
1: Sa nenaje, keď na ňu niekto pozerá.
0: Aha.
1: Akože pre mňa to je extrémne nepochopiteľné, pretože ja jem non-stop. Aha. Hej, takže
0: ti je jedno, či sa pozerajú.
1: Keby som sa mala schovávať, tak nevychádzam z domu. Hej.
0: Aha. No, tak to súvisí možno aj s nejakou traumou.
1: Ja neviem, vôbec netuším, že akože čím to je spôsobené, ale
0: to je zaujímavé.
1: Je to zaujímavé.
0: A to som si ja myslel, že som zvláštny. Niekedy, čo sa jedla týka. Vy máte nejaké zvláštne zásady s jedlom, a ktoré striktne dodržiavate? Ak áno, dajte vedieť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

mohli vyskúšať, ako vám idú výšky, tak to skoro ráno spievať. Let it be. No, dobre, ja to nebudem radšej skúšať, aby ste nepreladili, lebo by sme boli radi, keby ste boli s nami. My sme Táňa a Lukáš, to boli Beatles a toto je Lian Rimes. Počúvate Rádio Melody. Teraz je 6 hodín 17 minút. Pekné ráno vám želáme.

0: štvrtok ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Ideme sa venovať správam. Ak sa vám od včera zdá, že vám neprechádza platba, tak sa vám to zrejme nezdá.
1: Ale asi to tak bude, no. Marek to bude mať v správach.
2: Áno, upozornila na to naša Národná banka. O čo presne ide, to si vysvetlíme už o malý moment.
1: To je nepríjemné, keď neviete niečo zaplatiť. A tak chcete! Chcete poslať peniaze z účtu a nejde to. No, 6 hodín, 23 minút.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6.24. Niektoré platby môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa, upozorňuje Národná banka Slovenska. Oznámila to v súvislosti s tým, že rieši technickú poruchu, ktorá dočasne ovplyvnila systém na spracovanie platieb medzi bankami. V obci Trnavá hora v okrese Žiar nad Hronom sa vyskytuje medveď hnedý. Včera o tom informovala štátna ochrana prírody. Medveď sa má pohybovať v miestnej časti Ladno. Jednu z dominant námestia SMP v Banskej Bystrici, hodinovú, tzv. Šikmú vežu, čaká od pondelka obnova. Počas prác bude vyhliadková ochodza pre návštevníkov neprístupná. Slovenskí a poľskí policajti cvičili pátranie po nelegálnych migrantoch. Cvičenie sa uskutočnilo ešte minulý týždeň v okrese Olkuš medzi Krakovom a Katovicami. Využívali aj psi a drony.
5: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ale nie celý deň na západe a postupne aj inde. Pribudne veľká oblačnosť, z týchto mrakov aj zaprší. Miestami, najmä na západe a severe, očakávame dážď alebo prehánky. Teploty dnes postupne vystúpia na 16 až 21 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 14 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Dvoroch nad Žitavou na kruhovom objazde, za Lovinobaňou v smere do Lučenca na križovatke do Tomášoviec a v Kľušove v smere do Bardejova. Pozor si dajte za Novým Ruskovom a v smere do Sečoviec, je tu odstavené osobné auto. Radar meria na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova, v Ďurďošíku obojsmerne a v Sečovciach radar na Kochanovskej v smere do centra. Hliadka kontroluje na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Dolnom Kubine na nábreží Oravy v smere do centra a v Košiciach Šaci obojsmerne. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ľuboš alebo Ľubor. Tak páni, prajeme vám pohodový meninový deň. Ak máte v práci zaužívané, že oslavenec nosí nejaké to občerstvenie, tak vaši kolegovia sa rozhodne majú na čo tešiť. A my ostatní sa môžeme tešiť na ďalší dobrý hit, ktorý sa rozbieha z rádia Melody. Volá sa Dezašanté. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 6 hodín 34 minút.

Ještě noc zapadá dášť, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Takto pohodovo si hráme u nás v rádiu Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, 6:47. Teraz sa ideme baviť o niečom, čo nebudem vyslovovať, lebo to neviem.
1: Ja sa môžem pokúsiť, mala by som s tým mať viac skúseností, nakoľko som žena, ale ak ma vidíte, alebo videli ste ma niekedy, tak viete, že som neprišla do kontaktu s kyselinou hyalurónovou.
0: Dobre si to povedala.
1: Čo robí táto látka, ktorá je dnes už v mnohých krémoch, to vám teraz prezradí náš kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Kyselina hyalurónová. Ťažko sa to vyslovuje a znie to ako niečo syntetické, ale ide o prirodzenú látku, ktorá sa bežne nachádza v ľudskom tele. Hoci je často súčasťou kozmetiky, prirodzene sa nachádza nielen v koži, ale aj v kĺboch a očiach. Jej hlavnou úlohou je zadržiavať vlhkosť, zabezpečovať mechanické odprúženie a udržiavať tkanivá pružné a hydratované. Naviazaním molekúl vody vyplňa medzibunkové priestory. Tým okamžite dodáva tkanivám objem a elasticitu. V kĺbových tekutinách pôsobí ako tlmič nárazov a mazivo, čím znižuje trenie medzi chrupavkami. Okrem krémov na pokožku býva kyselina hyalurónová aj zložkou očných kvapiek na suché oči. Využíva sa tiež v estetickej medicíne, keď sa vpichuje do kože a používa sa ich pri bolesti kĺbov. Čiže ako to funguje? Kyselina hyalurónová funguje ako biologický magnet, ktorý na seba naviaže obrovské množstvo vody a tým intenzívne hydratuje tkaniva zvnútra i zvonku. Nachádza sa v pokožke, kĺboch a očiach, vytvára ochranný objem, vyhladzuje vrásky a zabezpečuje pružnosť a hladký pohyb bez trenia.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobre.

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno, je 6:56. Od 1. októbra sa znižujú ceny lístkov vo vlakoch v druhej triede o polovicu. Súvisí to s nárastom cien pohonných hmôt. Tento cenový tlak na domácnosti má pomôcť znižiť presun ľudí z aut do vlakov. Podľa premiéra Roberta Fica to štát vyjde na 6 miliónov eur.
2: Myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
1: Toto opatrenie sa bude prehodnocovať každý mesiac. Téma transakčnej dane v koalícii ešte nie je uzavretá. Zrušiť sa môže aj o rok neskôr, vyjadril sa predseda poslaneckého klubu koaličného Hlasu SD Robert Puci v Národnej rade.
3: Ale uvidíme, keď príde samotný návrh rozpočtu, lebo ešte stále to nie je dohodnuté na 100%.
1: Aj predseda ďalšej koaličnej strany SNS Andrej Danko včera hovoril, že transakčná daň zrušená bude, otázkou je iba načasovanie. Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Urobil tak včera na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa podľa prezidenta musí plne rešpektovať. Rusko anektovalo Krymský poloostrov v marci 2014. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do USA na štátnu návštevu. Na vojenskej základni Andrews pri Washingtone ho s manželkou privítal americký prezident Donald Trump osobne. Prezidenti Číny a USA budú dnes rokovať okrem iného o umelej inteligencii a obchodných vzťahoch, ako aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s umelou inteligenciou. Mimoriadne slávnostné privítanie Xi Jinpinga Trumpom medzičasom kritizovali zástancovia tvrdšieho postoja voči Číne a jeho vlastnej republikánskej strane, a to najmä po správach, že Peking poskytol Iránu spravodajské informácie využité pri útokoch na americké jednotky.
0: Počasie.
1: Dnes bude najskôr jasno až polojasno, postupne však od západu pribúdanie oblačnosti. Miestami, najmä na západe a severe, bude pršať alebo sa vyskytnú prehánky. Teploty dnes vystúpia na 16 až 21 stupňov, ale na severe to bude menej, väčšinou okolo 14 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Najskôr kolóny tvoria sa na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Stratíte v nich 20 minút až pol hodinu. Na viazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zhruba hodinu. A v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina asi pol hodinu. Na 20 minút to vidíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. A na viazde do Prešova z Kapušian. V Košiciach Šaci v smere do centra sa zdržíte asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a za Gaboltovom v smere do Sveržova. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, rátajte aj s kolónami. Práce prebiehajú aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, aj tu sa treba obrniť trpezlivosťou, pretože sa tvoria kolóny, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, treba rátať so zdržaním. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: 7 hodín, dobré ráno a dobrú chuť k raňajkám. No, máme tu také zvláštnosti, čo sa jedla týka. Naša posluchačka Katka napísala, že má rada rastcovú polievku, ale nesmie v nej byť rastca.
8: Súhlasím, aj podľa mňa je rastca škareda. Mírka zasa tá zje najskôr pyré a až potom fašírku. Mhm. Zaujímavé. Bavíme sa o takýchto zvláštnostiach, zásadách, tých zvláštnych, ktoré máte v súvislosti s jedlom, tak sa pokojne môžete ozvať na 0917 480 480.
7: Inak aj u nás sú také zvláštnosti, o tie sa starám ja. Nikdy sa nepodávajú čipsy, keď má prísť návšteva, lebo mi prekáža, keď počujem chrúmanie. Jednej konkrétnej osoby nebudem menovať.
8: Áno, o svokre sa nebaví.
7: A kedysi, keď som ľúbil praženicu, tak som ju jedával v kuchyni po tme, lebo som sa nemohol pozerať, ako to vyzerá.
0: Hity vášho života už

0: Áno, zalúbená správa. Je krásna na ráno, to poteší samozrejme. 7 hodín, 8 minút, počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš. A už je to 21 rokov, neuveriteľné, čo televízne obrazovky ovládla show Mojsejovci. Ja som z toho úplne v šoku ešte stále, že je to 21 rokov.
1: Pozerávala si to?
0: Ja si tak akože zbežne pamätám asi na to.
1: Asi som to pozerával, bolo to veľmi poučné do života.
0: Určite. Ak ste pozerali, mali by ste si pamätať aj mladíka, ktorý to vyhral. Mm-hmm. Logicky, Košičan Pavol Petrík a v show mal prezývku Model. Vyhral vtedy 2 milióny slovenských korún.
2: Teraz to poviem, narátam do 3. Raz, dva, tri, Model.
1: Emócie. Pavol Petrík alias Model bol mojím hosťom v podcaste Návraty a tá finančná výhra, ako rýchlo prišla, tak rýchlo aj odišla. Kúpil si auto za 360 tisíc korún, ale dlho si ho neužil, pretože mal vážnu autonehodu.
3: Išlo sa z vystúpenia na vystúpenie, ponáhal som sa na ďalšie vystúpenie a neprispôsobil som rýchlosť stavu vozovky. Uh-huh. Človek na to nezabudne, v 160 km rýchlosti som vyletel z zakruty. Zhodou okolností na to druhé vystúpenie, kde som sa ponáhľal, bol môj brat s mojou mamou. Oznámili mu, že čo sa stalo, a on je doktor, čiže ortoped, traumatolog. A takéto veci vydával dennodenne. Takže prvú vec, čo urobil, dostal som takú popisku od svojho brata a videl reálne, čo sa mohlo stať a sa rozplakal a povedal, že tak dúfam, že si to pochopil konečne.
0: Si brďoval.
1: Všetci svety pri ňom stáli.
0: Dobre, tak to áno. Môžete si vypočuť v aplikácii Rejo aj zvyšok rozhovoru. Vo všetkých podcastových aplikáciách nájdete tiež tento podcast a keď chcete Modela aj vidieť, tak si rozhovor pozrite na YouTube a hľadajte Návraty.
4: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
5: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
6: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
5: A keď si hladný, čo robíš? Oprisáva si nechty, alebo čo robíš?
6: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
5: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
7: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
5: Nahnal ťa, alebo...
7: To je Melodia.
5: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
10: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
11: Hráme

0: z Rádia Melody, Táňa, Lukáš a Marek. Ja milujem takú tú detskú bezstarostnosť, také to, že keď sa niečo zlomí, tak to zalepíme. Si oni to tak predstavujú jednoducho. A teda nielen deti, ale zdá sa, že aj českí vedci si to tak predstavujú a dokonca si predstavujú, že budú lepiť kosti.
1: Áno, áno, lebo tam pracujú na tom, aby existovalo akési kostné lepidlo. Ako by to zhruba malo fungovať, to si vysvetlíme v našich správach.
2: Tom doma si môžeme aj sami lepiť. Asi.
0: Jasne, to budeš, to si kúpiš v obchode, takú, taký vieš, ako máš...
2: No, v drogerii. No, necháme to radšej na podrobnosti do správ. Aj iné správy sú pripravené počasia dopravný servis. Teraz je 7.24, dobré ráno.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Rádio Melody, správy.
1: Je 7.25, so správami dobré ráno želá Marek Kramara. Vláda chce rokovať so županmi a krajskými mestami o znížení cien v prímestských autobusoch a MHD. V prímestskej doprave by sa malo cestovné znížiť o 30%. Detva chce občanom v extraviláne mesta rozdávať záhradné kompostéry. Má to podporiť domáce kompostovanie, obehové hospodárstvo a znížiť náklady na zber odpadu. Jednotlivé časti izraelského systému protivzdušnej obrany Barak priebežne prichádzajú na Slovensko. Z dôvodu krízy na Blízkom východe je však problém s dodávkami, dodal minister obrany Robert Kaliňák. Vedci testujú lepidlo na kosti na liečbu trieštivých zlomenín. Pracujú na ňom vedci z Výskumného centra Vysokého učenia technického v Brne. Jednotlivé úlomky kosti možno prilepiť na svoje miesto. Potom by sa lepidlo postupne vstrebávalo a rozložilo na látky, ktoré by sa v tele bežne vyskytovali.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, ale neskôr bude postupne od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Miestami, najmä na západe a severe, môže zapršať alebo sa objavia prehánky a na hrebeňoch Tatier to bude opäť sneženie. Dnešné teploty dosiahnu 16 až 21 stupňov, teda podobne ako včera. Na severe bude dnes väčšinou okolo 14 stupňov a dnes zafúka len slabý vietor.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa tu asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie na asi hodinu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra sa zdržíte asi pol hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej asi 20 minút. Na výjazde do Prešova z Kapušian zhruba 20 minút. A v Košiciach Šaci v smere do centra zdržanie na asi pol hodinu. Nehoda sa stala predstupavou v smere z Vysokej pri Morave, v Žiline na Kragujevskej pri McDonalde v smere na Hričovsku, aj sa tu zdržíte. A v Michalovciach sa nehoda stala na Močerianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec. Na ceste sú aj kusy plastov a skla, rátajte so zdržaním. Pracuje sa na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, rátajte s kolónami. Na R1 za Vlčkovcami práce v smere do Trnavy, počítajte s kolónami. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Treba rátať so zdržaním. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Táto pesnička od Cher, to je úplne presne taká ako ráno. Niekto potrebuje a niekto nepotrebuje počuť, hej, lebo je tam v nej takéto šup-šup. A niekto potrebuje, aby ho tak ako popohnali v tom, čo ráno robí, a niekto by radšej mal takú pohodičku. No. Tak veríme, že sme uspokojili každého z vás a že sa páčila. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, hráme vám aj ďalej, toto je Belinda Carlisle, Live Lion, Light On, a teraz je 7 hodín 35 minút.

0: Je 7.46 z Rádia Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš a dnes nás zaujíma, či máte nejaké zvláštne zásady, ktoré dodržiavate v súvislosti s jedlom.
1: Napísala nám poslucháčka Sabča, že zemiakový šalát dávam do mrazáku. Z chladničky je na mňa príliš teplý, pretože milujem tú kombináciu horúceho mesa a ľadového šalátu.
0: Iha. Tomáš, ako to máš ty v rámci týchto zvláštností s jedlom, lebo tiež sa to týka majonézového šalátu?
2: No to je práve ten rozdiel v tom, že mne tam práve, že extrémne prekáža tá kombinácia horúceho a studeného, lebo keď si dám do studený šalát, tak cítim len studené, oziabu ma zuby a je to pre mňa proste ne.
0: Takže čo robíš s tým majonézovým šalátom?
2: Majonézový šalát si naložím zároveň aj s rezníkom na tanier, šupnem to pekne do mikrovlnky, zohriať, už teda keď je rezeň hotový nejakú dobu. Keď je to čerstvo vypražený rezeň, tak ten šalát si zohrievam separe proste v mikrovlnke.
1: Tak, presne.
2: Ešte som nestretol nikoho za celý svoj život, kto by robil to, čo ja.
1: Kto by si zohrieval šalát zemiakom?
0: Takisto ako ja, kto by si zhasíňal pri praženici.
2: Jedení praženice, hej. Alebo pri jedení praženice, jasné. Inak to celkom dáva zmysel, lebo není to nejak vábny pohľad.
0: Tak aspoň ma chápeš.
2: Áno, úplne.
0: Ale toto s tým šalátom ťa nechápeme. Ale zaujímavé, dobre. Tomáš, všetko dobre prajeme, maj sa, ahoj.
1: Ahoj.
2: Aj vám, čaute, ahojte. Dobre.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7.56, čas na správy z domova, zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Už aj iní v OSN hovoria, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie, uviedol v noci na dnes prezident Peter Pellegrini vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
2: Ostro som odsúdil útoky na energetickú infraštruktúru, na civilné budovy a zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu.
1: Podľa prezidenta sa treba pokúsiť dosiahnuť dohodu o neútočení napríklad na civilné objekty. To by považoval za dobrý začiatok, ktorý by mohol postupne viesť k diplomatickej ceste riešenia konfliktu. Rusko svoju agresiu na Ukrajine začalo 24. februára 2022. 9 z 10 žiakov základných škôl má problém overiť si informácie na internete. Vyplýva to z testu digitálnych zručností Považsko-bystrického občianskeho združenia Kockáči, ktorý minulý školský rok robilo takmer 5400 žiakov zo všetkých krajov Slovenska. Deti mali tiež problém overiť, či je článok dôveryhodný, či rozlíšiť infografiku, mém, reklamu a propagandu. Podpriemerný výsledok dosiahla skoro polovica žiakov 8. a 9. ročníka. Ide pritom o deti, ktoré o rok nastupujú na strednú školu. Škôlku na Slovensku navštevuje 87% detí vo veku 3 až 5 rokov. Najvyšší podiel škôlkarov je v Myjave 97%, najnižší v Gelnici 59%. Kapacity chýbajú predovšetkým na východnom Slovensku, informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky. Veľká Británia zakladá novú vesmírnu letku. Jej úlohou bude obrana britských satelitov, ktoré sa využívajú na komunikáciu a na varovanie pred blížiacimi sa raketovými útokmi. Je to približne týždeň potom, ako Spojené štáty poprvý raz potvrdili, že majú na obežnej dráhe Zeme rozmiestnené zbrane. Takéto kroky poháňa rýchly technologický pokrok, ktorému však chýba ucelený právny rámec.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ale nie celý deň. Na západe a postupne aj inde pribudne veľká oblačnosť. Z týchto mrakov aj zaprší, miestami najmä na západe a severe očakávame dážď alebo prehánky. Teploty dnes postupne vystúpia na 16 až 21 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 14 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Kolóny sú na vstupe do Bratislavy a to z viacerých smerov. Zdržíte sa tu asi 20 minút až pol hodinu. Na viazde do Žiliny z Porúbky je to na asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Pol hodinu stratíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a v Košiciach Šaci v smere do centra. V Prešove na Duklianskej v smere do centra zdržanie na úrovni asi 45 minút. Nehoda sa stala predstupavou v smere z Vysokej pri Orave, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku, v smere zo Zlatých Pieskov na letisko, v Žiline na križovatke vysokoškolákov a Veľký diel, v Levočí nehoda na Popradskej za Lidlom v smere ku kruhovému objazdu a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné auta s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastová skla, rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestárov máme v Novákoch na Trenčianskej v smere do Prievidze, premávku púšťajú striedavo a v Nižnej sa pracuje v smere do Podbiela. Rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Ešte jedno upozornenie. V Starej Ľubovni na námestí svätého Mikuláša rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Potrvá to do nedele do obeda. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Bolo 8 hodín, počúvate Melody, je 24. september, o 3 mesiace sú Vianoce.
6: Si či nám trošku nešibe, ale viete, ako to je, ten čas preletí rýchlo a bude aktuálna aj táto pesnička.
5: A dokonca som videl na sociálnych sieťach nejaké obrázky, že sa predáva vianočný tovar, ale podľa mňa to musí byť blbosť.
6: Ja som tiež videla normálne takúto sadu 100 gúľ.
5: Ale hej, naživo, na vlastné oči?
6: Áno, áno, v takých tých obchodoch takých lacnejších, čo z Nemecka nosia tovar.
5: A však dobre, však tam sa najlepšie kupuje. Už vieš, akej farbe budete mať tento rok stromček? Dobre, nebudeme predbiehať. Čo nás čaká v najbližších minútach, to je podstatné. A je to súťaž Daj si pozor na jazyk. Prihláste sa 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od

0: Ja si teraz pripadám ako taký DJ tu za pultom a tancujem do tohto hitu, veď inak sa ani nedá, nie?
1: Murder on the Dance Floor, yes. Sa volá táto pieseň. A ja o to Sophie Alix Baxter, počúvali ste ju u nás v Rádiu Melody 8 hodín 9 minút.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Všetky dôležité informácie ste od nás dostali a ešte kto bude s nami súťažiť v tejto perfektnej súťaži? Daj si pozor na jazyk.
0: Simona, ahoj.
3: Ahojte.
0: Si sa priznala, že máš teraz na sebe zástieru Rádia Melody, ktorú si kedysi dávno u nás vyhrala.
3: Áno, minulý rok.
1: Leba. A treba aj pod ňu niečo? Nejaké tričko?
3: Hodilo by sa tričko, dobre, presne.
1: Áno, už sa ochladilo vonku. Takže, tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky. Áno, nie. Pozor na dlhé pauzy a neopakuj to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
3: Budem si snažiť.
1: Výborne.
0: Tak ideme na to, Simona. Spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Keď sa pozeráš do zrkadla, hovoríš si, aká som krásna.
3: Krásna.
1: Volal sa tvoj frajer Ľuboš?
3: Môj frajer sa nevolal Ľuboš.
0: A plánuješ obedovať palacinky?
3: Dneska nebudem obedovať palacinky.
1: Zohrievaš si majonézový šalát?
3: Vôbec nezohrievam.
0: A je pravda, že v sobotu ideš na svadbu?
3: Nejdem túto sobotu na svadbu, žiadnu.
1: A bola si niekedy na svadbe vo štvrtok?
3: Vo štvrtok? To som nebola.
0: A ty máš videokazetu zo svojej svadby?
3: Nemám videokazetu. Ani CDčko.
1: Dobre. No, si to zvládla, ja mám pocit.
0: Myslím. Dobre, už máme to za sebou. Žiadne áno, nie sme nepočuli, všetko si splnila, takže to tričko pošleme.
3: Tričko, jasné.
1: Dobre. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem pekne, majte sa.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takéto dobré hity vám hráme z Rádia Melody. Budeme v tom pokračovať aj po správach, ktoré nás teraz čakajú. Teraz je 8.24, pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. A do volebnej miestnosti si radšej zoberte aj ten klasický občiansky preukaz.
1: V oktobri nás čakajú voľby do zastúpenia v obecných a mestských úradoch a aj v samosprávnych krajoch.
2: Áno, a hoci na Slovensku už funguje aj moderný spôsob občianskeho preukazu v aplikácii, tak to funguje, ako to funguje, spresníme si to v správach.
1: No a ako premostiť voľby a peniaze, to je asi
0: jednoducho
1: ľahké. A vás čakajú peniažky popoludní, môžete si vyhrať úžasných... Koľko tam máme?
0: 73 tisíc eur.
3: Wow. Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
5: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
9: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
8: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
11: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
12: Rádio Melody. Správy.
2: Pekné ráno, je 8.26 a pripravené sú správy s Markom Kramarom. Od 1. oktobra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%. Súvisí to s nárastom cien pohonných hmôt. Vláda chce tento cenový tlak na domácnosti znížiť práve presunom ľudí z aut do vlakov. Voliči by si mali do volebnej miestnosti so sebou určite priniesť fyzický občiansky preukaz. Odporúča im to ministerstvo vnútra. Aplikáciu na overenie digitálneho občianskeho totiž nemusí mať každá okrsková komisia. Spojené voľby do samosprávnych krajov a do vedenia miest a obcí budú v sobotu 24. októbra. Zamestnávanie ľudí so sluchovým znevýhodnením na Slovensku stále naráža na výrazné komunikačné bariéry a neochotu zamestnávateľov. Väčšina firiem radšej platí štátu zvýšený odvod, než by zamestnávala ľudí so zdravotným znevýhodnením. Upozornil na to úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 6-ročná Číňanka tento mesiac dvakrát prekonala svetový ženský rekord pri skladaní Rubikovej kocky 3x3. Pri 5 pokusoch o zloženie dosiahla priemerné časy 4,5 sekundy a 4,27 sekundy.
13: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
12: Počasie.
2: Dnes bude najskôr jasno až polojasno, postupne však od západu pribúdanie oblačnosti. Miestami najmä na západe a severe bude pršať alebo sa vyskytnú prehánky. Teploty dnes vystúpia na 16 až 21 stupňov, ale na severe to bude menej, väčšinou okolo 14 stupňov.
13: Predpoveď počasie vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
12: najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na viazde do Bratislavy, a to z viacerých smerov. Zdržíte sa asi 20 minút až pol hodinu. V Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova je to na zhruba 45 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi na hodinu a pol. Pol hodinu stratíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehoda v Bratislave na Slovnavskej pred mostom v smere z Kazanskej a aj na križovatke Kazanskej a Komárovskej. V Nitre nehoda na Štúrovej na kruhovom objazde, v Domaňovciach v smere do Kočova, je to tu ťažšie prejazdné, a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné auta s nákladným, na ceste sú aj kusy plastov a skla, zdržíte sa minimálne hodinu. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte aj s kolónami, a v Novákoch sa pracuje na Trenčianskej v smere do Prievidze, premávku tu púšťajú striedavo. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ak máte radi Madonu, tak ste si vypočuli jej hit Cherish 8.40 z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Ak máte radi diskotékové hity, tak budeme v tom pokračovať, lebo toto je Dr. Alban, It's My Life. Tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva a želáme pekný pohodový štvrtok. Či už pracovný, alebo dovolenkový. Nech sa vám darí tam, kde ste.

0: Želáme z rádia Melody, Táňa a Lukáš sú naše mená. Je 8:47 a dnes sa s vami bavíme o takých čudných zásadách pri jedlách, ktoré máte. No a Sonička, ktorá je teraz na linke, musí mať vždy extrémne horúcu polievku.
1: Keď som pracovala v jednej firme, tak sme chodili s kolegom na polievky, ale vždy iba na vývar, lebo tie ostatné nám veľmi nechutili a museli byť fakt horúce. A už keď sme prišli, tak ešte moju a Zdenovú polievku zohrievali.
0: Tože už videli, že idete, hej?
1: Videli, že ideme, takže keď sme stáli v rade, tak už kuchár kričal, že Soňa a Zdeno sú v rade, zohrievame. A tí ľudia na nás pozerali, lebo aj v lete, keď bolo 37, nám aj vtedy tie polievky chutia také horúce.
2: Neobarila si si pod nebie?
1: Nie, môj muž mi hovorí, že ja si mám prepálený kotol.
2: No, to je poteší.
0: Čiže také gazpačo, ty by si si nedala.
1: Jo, aj tak to asi nie. To asi nie.
0: Kto by jedol studenú polievku, nie?
1: No, to nie.
2: No, dobre, je to určitá zvláštnosť a striktná zásada zohriať, aj keď je priamo vypnutá zo sporáku.
1: Ešte poriadne. Musí sa z nej pariť.
0: Ešte musí bublotať, nie?
1: Presne tak, no.
2: No, aj by zostalo teplo po tomto telefonáte. Dobre, Soni, nech sa darí a krásny deň. Čau.
1: Dobre, krásny deň aj vám. Ahojte. Dobre.

0: Rádio Melody. Správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.56. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje krátenie prídavkov na deti za záškoláctvo. Poslankyňa PS Simona Petrik tvrdí, že toto krátenie nerieši príčiny záškoláctva.
2: Rodiny bez jedla, bez tepla, bez oblečenia riešia najprv tieto základné potreby a nie vzdelanie, ktorého efekt sa potom prejaví až o mnoho rokov. A táto vláda im žiadnu budúcnosť nepripravila.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reagovalo, že PS nevie vnímať realitu v regiónoch. Tiež pripomenulo, že tento zákon podporilo ministerstvo školstva, komisár pre deti, riaditelia základných škôl s vysokým zastúpením rómskej komunity, ako aj väčšina sociálnych partnerov. Pracovné miesta žien sú umelej inteligencii vystavené takmer trojnásobne v porovnaní s pracovnými miestami, ktoré zastávajú muži. Môže za to najmä vyššie zastúpenie žien v administratívnych a kancelárskych profesiách, v ktorých sa dá časť rutinných úloh automatizovať. Uviedla to Medzinárodná organizácia práce. Záverečná dohoda o rozpočte na budúci rok v koalícii nie je, uviedol včera predseda koaličnej SNS Andrej Danko.
3: Ste ako verejnosť zavádzaní, lebo žiadna dohoda o štátnom rozpočte v koaličnej rade finálna nie je. Ja som zvedavý sám, čo predloží minister financií.
1: Nie len SNS, ale aj koaličný hlas SD má svoje zásadné požiadavky k rozpočtu. Autonómna umelá inteligencia mohla preniknúť na viaceré austrálske vládne weby, informovala spoločnosť OpenAI. Jej model sa o to pokúsil pri tom, ako ho testovali. Austrálska vláda neskôr uviedla, že agent neoprávnene získal prístup k zdravotníckému portálu. Austrálsky premiér Anthony Albanese to označil za nepriateľné.
0: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, ale neskôr bude postupne od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Miestami najmä na západe a severe môže zapršať, alebo sa objavia prehánky. Dnešné teploty dosiahnu 16 až 21 stupňov, teda podobne ako včera. Na severe bude dnes väčšinou okolo 14 stupňov a dnes už zafúka len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút. V Hlohovci na ulici SMP v smere na Šulekovu asi pol hodinu. A na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie na hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Slovnavckej pred mostom v smere z Kazanskej a aj na križovatke Kazanskej a Komárovskej. V Martine nehoda na Jelemnického pri kostole v smere k Lidlu a v Michalovci na Močerianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné auta s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla. Zdržíte sa minimálne hodinu. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Rátajte s kolónami. Radar meria na výjazde do Levíc Stlmáč pri Mercury Markete. Je tam aj hliadka a merajú aj na výjazde z Hruštína na Príslop. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: na tú najbohatšiu jeseň.
6: Veď ako sa hovorí, že babka k babce, tak presne takto postupne sa dostávame na celkom slušnú sumu peňazí v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa.
7: Ja viem, že ešte len 9 hodín, ale už by ste mali vedieť, že dnes po 15. hráme o 73 tisíc eur. A to ešte včera po 15. bolo v hre menej, 55 litrov. Ale neodovzdali sme ich, náš včerajší nevýherca sa volá Dano.
8: Nepripomínajte mi to ešte druhý raz.
6: No chudák, prepáč, no vieme, že je to nepríjemné, ale aspoň tých 700 garantovaných eur je tvoj.
7: Tak, pozdravujeme Dana a my máme v banku dnes po 15. spomínaných 73 tisíc eur a ako ich vyhrať? Chcel som povedať jednoducho. Jednoduchý je ten spôsob sa zapojenia tak. A potom už či budete mať šťastie. Takže text Melody odošlite na 7779 a po 15. zdvíhajte telefón rýchlo do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa. Budeme vám držať palce, ak ste to nestihli, tak ešte raz.
5: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
9: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
1: A táto?
2: To je značka dobrá cena.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Počasie.
5: Dnes pomerne chladno a postupne čoraz viac oblakov. Dokonca hrozia aj zrážky. Je 9.58, s predpovedou sa z Melody hlási Marek Kramara. Želám vydarený deň. Dnes máme najskôr jasno až polojasno, no už to neplatí pre celé Slovensko. Postupne nám od západu začalo pribúdanie oblačnosti. Miestami, najmä na západe a severe, bude ešte aj pršať, alebo sa vyskytnú prehánky. Teploty dnes vystúpia na 16 až 21 stupňov, ale na severe to bude menej, väčšinou okolo 14 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a na križovatke Kazanskej a Komárovskej. V Nitre pod Zoborom na kruhovom objazde sa zrazil autobus s osobným autom, rátajte so zdržaním, a v Prievidzi na nadjazdovej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá. V Martine nehoda na Potníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku, v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová Pršianska a v Poprade Matejovciach na hlavnej, na križovatke pri Kaskáde sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazdný, obídete to po hlavnom ťahu. V Košiciach nehoda na triede SMP na kruhovom objazde a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere Spozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj stále kusy plastov a skla, počítajte s kolónami. Pracuje sa na R1 za Vlčkovcami v smere do Trna, vytvoria sa tu aj kolóny. Pozor si dajte na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, kráčata chodec. Pred Kysuckým Novým mestom a v smere z Krásna nad Kysucou je odstavený kamión, rátajte s rozsiahlými kolónami, a pri východnej v smere do Liptovského Hrádku je na ceste veľký kus plastu. Radar meria v Košiciach na začiatku americkej triedy v smere z Prešovskej a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440. 4.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
1: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
0: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
3: Počasie.
4: Dnešok prinesie aj dážď, hlavne na západe a aj na severe. Oblačnosti bude čoraz viac aj na ostatnom Slovensku. Poďme si povedať o predpovedi na dnešný štvrtok viac. Pozdravuje z Melody Marek Kramara, je 10.58. Dnes sme mali spočiatku jasno až polojasno a smerom na východ tak ešte aj je, no na západe pribudla veľká oblačnosť a postupne bude pribúdať aj inde. Z týchto mrakov aj zaprší, miestami, najmä na západe a severe, očakávame dážď alebo prehánky. Teploty dnes postupne vystúpia na 16 až 21 stupňov. Na severe bude väčšinou okolo 14 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehodu dokumentujú v Poprade Matejovciach. Tu sa na hlavnej križovatke pri Kaskáde zrazil kamión s dodávkou. Je to tu neprejazdné. Obídete to po hlavnom ťahu. A v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla. Zdržíte sa asi 20 minút. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Práce prebiehajú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa v oboch smeroch a za Jarabou v smere do na Čertovicu pília stromy, preto rátajte so zdržaním. Radar meria v Bratislave na Agátovej, za železničným podjazdom a v smere do Dúbravky a aj na Pražskej v smere na Brniansku, v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta a na D1 radar pri výjazde Považská Bystrica sever v smere na Bytču. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo. Zdraví Marek Kramara.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, bravčové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Počasie. Kým dnes oblačnosť pribúda od západu postupne, zajtra už budeme mať veľa oblačnosti všade. Vydarený štvrtok želá z Melody Mark Kramara, je 11.58. Dnes sme mali spočiatku jasno až polojasno a na východe tak ešte stále aj je, ale od západu nám pribúda oblačnosť a tak sa postupne zatiahne všade. Miestami najmä na západe a severe môže zapršať, alebo sa objavia prehánky, prípadne tam už aj prší. Dnešné teploty dosiahnu 16 až 21 stupňov, na severe bude dnes väčšinou okolo 14 stupňov. V noci opäť prízemný mráz, teploty počas piatka už ale znova také ako dnes. Zajtra už prevažne veľká oblačnosť, miestami to bude s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a na juhu by to ale mohlo byť veselšie, lebo tam by to malo byť s menej oblačnosťou. Teploty zajtra vystúpia na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Legionárskej a Račianskeho mýta a aj na križovatke Rožňavskej a Galvanyho. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej slatiny sa pracuje naďalej na križovatke do Lieskovca. Treba počítať so zdržaním v oboch smeroch. A za Jarabou v smere na Čertovicu sa pília stromy. Rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody. Na križovatke je odstavený kamión. Radar meria na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na mieste, kde pracujú cestári. Na D1 pri Bietči merajú v smere do Hričovského Podhradia. V Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali pozor, je tam aj hliadka. A v Košiciach radar na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On pílí, doslovne pílí a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba? Prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám córečky.

0: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
1: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
0: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Počasie.
3: Na celom území prevláda zamračená obloha a na západe aj prší. S predpoveďou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. Popoludní pretrvá oblačné a zamračené počasie. Na viacerých miestach treba počítať so zrážkami, na východe zaprší len ojedinele. Teploty dnes ešte dosiahnu na severe okolo 13, inde 15 až 20 stupňov. Zajtra očakávame veľkú, miestami, a to najmä na západe a na juhu, aj zmenšenú oblačnosť. Miestami sa vyskytnú zrážky, no na juhu a západe zaprší iba ojedinele. Piatkové teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14, inde vystúpia na 16 až 21 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova. Ďalšie je v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská. Tam sa aj zdržíte. Nehodu hlásite aj v Nitre na Zlatomoráveckej pri Kauflande smere do Kolíňan, ďalej na viazde do Kežmarku z Huncoviec a nehodu dokumentujú aj na viazde do Kľušova z Kobyl. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 20 minút. Cestári pracujú na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam z kolóna. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Za Jarabou smere na Čertovicu pília stromy a za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Radary merajú v Bratislave na viazde do Záhorskej Bystrice z Lamača, pred Zlatnou na Ostrove smere Stôňa, ďalej za Drietomou smere do Česka, na viazde do Dvorov nad Žitavou z Kolty, merajú aj na viazde do Ružomberka z Donoval, na R2 pri Kriváni smere do Výglaša a rýchlo si ju strážte aj na D1 pred Košicami v smere Zlamešian. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Paťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie. Zvyšok dnešného dňa zostane oblačný až zamračený. Na viacerých miestach treba počítať aj so zrážkami a teploty dosiahnú na severe okolo 13, inde 15 až 20 stupňov. Piatok bude sprevádzať veľká oblačnosť, tá sa ale na západe a na juhu miestami aj zmenší. Miestami treba počítať aj so zrážkami, no na juhu a západe zaprší len ojedinele. Teploty zajtra dosiahnú v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14, inde vystúpia na 16 až 21 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Šancovej smere na Pražskú. Ďalej na výjazde do Senice z Jablonice, tam sa aj zdržíte. A nehoda pribudla aj na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre. Tie staršie dokumentujú pred Topolníkmi smere z Okoča, na hlavnom ťahu pri Nemeckej smere do Podbrezovej, ďalej vo Vrbove smere do Veľkovej a nehoda aj pred Sečovcami smere z Dargova. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Cestári pracujú na jednotke za Volškovcami smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa v rozsiahlých kolónach obojsmerne zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Mobilný radar Tmavá Oktávia sa pohybuje medzi Banskou Bystricou a Donovalmi. Merajú aj na D1 pri Senci smere do Voderát, na výjazde z Trenčína do Kostolnej Zárečia po starej ceste a radar aj na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoče. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Tak teda, ako zatiaľ ide týždeň? Opäť ako z rýchlika, alebo to má takéto normálnejšie tempo? No aj v jednom, aj v druhom prípade tu máme do štvrtkového popoludnia pripravené z rádia Melody hity vášho života a sem tam sa medzi nimi objaví aj nejaký ten kultový. Tak napríklad toto je z filmu z 80-tych rokov, z filmu, ktorému najprv nikto neveril, tak do neho producenti naliali pomerne málo peňazí, lenže on im urobil škrt cez rozpočet a stal sa doslova legendárnym. No a ono by stačilo vlastne povedať na tomto mieste dve mená, že Patrick Swayze, Jennifer Grey, hneď bude jasné, že reč je tu o hriešnom tanci. V jednej scéne sa k sebe poprvýkrát priblížia, je to celé romantické, no a do toho im ešte spieva aj Eric Carmen pesničku Hungry Eyes. Tak teda z rádia Melody takto krátko po druhej, no a k tomu ešte aj želanie, však nech tento štvrtok pokračuje naďalej v pohode.

0: Rádia Melody aj Petra Janu, no teda vlastne vlastným menom Jana Petru a jej Říkej mi. Tak dobre, no tak vám my teda ideme povedať, že dnes si tu u nás môžete vyhrať, ale že obrovský jesenné peniaze, 73 tisíc eur. Pri tom to nie je až také komplikované.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Ale teda najprv včerajšok, kedy nám to síce Daniel z Nitry dvihol so správnym heslom, no ale tak už bolo nejako po limite, no.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Bože môj. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, zrútený
3: Andrej Bičan.
0: To je neskutočné. No, pobabralo sa to proste. A pritom Dano mal celkom správneho tušaka v ten deň.
3: Ja som to tušil 3 dni, že ja to vyhrám. Ešte som dneska kolegovi hovoril, dneska to vyhráme. Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dní nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušáli nabehnuté na vyšerku. Daj, neboj sa.
0: Ach, no, Danovi to nevyšlo, ono to ale znamená jednu vec, že dnes to môže výjsť vďaka nemu práve vám, no a môže to byť ešte bohatšie ako včera. Totiž, náš bank sa znovu navýšil a pozerám, že v ňom máme už 73 tisíc eur. Takže SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 ste si už poslali. Ak áno, tak fajn, ak nie, tak to ešte stíhate presne do 15.00, no a potom už len klasika, že dvihnúť telefón do 10 sekúnd, povedať do neho heslo Oplatí sa naladiť sa, bank môže byť váš. No a zahráte si oň už v tej ďalšej hodinke z výhodné balíčky SMS-iek plus všetky ďalšie informácie, však vieme, kde máme hľadať, nie? No predsa na oplatisanaladica.sk. Dnes popoludní si tu u nás môže niekto vyhrať jesenne bohatých 73 tisíc.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: najkrajších Beatlesoviek, tak z rádia Melody Here Comes the Sun. No a len tak medzi nami pred chvíľou mi bolo medzi dverami pripomenuté, že do Vianoc zostávajú ešte presne 3 mesiace. A vieme, čo znamenajú Vianoce, pravda? No, bude treba peniaze, peniaze, veľa peňazí, poďte si ich zarobiť. Dnes tu máme 73 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hráme vaše najobľúbenejšie československé

0: Máme 3/4 na 3, počúvate rádio Melody a zhodneme sa na tom, že 24. september, však to je školský rok už tak celkom slušne rozbehnutý a práve v tomto rozbehu sa dá prísť na to, že či čisto náhodou deti nemajú nejaké problémy so zrakom. Totiž, oni pomerne často striedajú pohľad na tabuľu s tým čítaním, písaním zblízka, no a práve tie prvé týždne školy sa môžu ukázať, že nejakým spôsobom naviesť k tomu, že či je tam ten problém so zrakom, ktorý sme si vlastne počas prázdnin ani nemali šancu všimnúť. Na to tu máme nášho Sama, ktorý povie, že čo by vlastne mali teda rodičia sledovať.
1: Signálov je hneď niekoľko. Napríklad to, že sa dieťa pri písaní stále viac nakláňa nad zošit, drží si knihu alebo tablet veľmi blízko pri tvári, prípadne sedí príliš blízko pri obrazovke. No a pri pozeraní môže dieťa zároveň žmúriť, nakláňať hlavu alebo si zakrývať jedno oko.
0: A toto sú vlastne veci, ktoré sa dajú vlastne pri tých domácich úlohách pomerne ľahko odpozorovať, lebo však pozrieš, vidíš. Ale teda spomínal si, že problémy s očami sa nemusia prejavovať iba takýmto spôsobom.
1: Podľa odborníkov je dobre si všímať aj zmeny správania. Napríklad to, že dieťa sa pri učení rýchlejšie unaví, zároveň stráca pozornosť, alebo jednoducho nechce pokračovať v úlohách. No a k tomuto všetkému sa môžu pridať aj následné bolesti hlavy a pálenie či začervenanie očí.
0: Ono to tak na prvú vlastne môže vyzerať skôr ako taká nejaká, že obyčajná únava, alebo že lenivosť, nechuť do učenia, alebo podobne, nie?
1: No a práve preto je dobre sledovať, či sa takéto správanie u detí opakuje, a to najmä pri čítaní, písaní, alebo pri ich dlhšom sústredení. Dieťa si navyše nemusí samo uvedomovať, že nevidí dobre. Ono ten svoj spôsob videnia môže považovať za normálny, pretože ho nemá s čím porovnať.
0: Jasne, inak toto je pravda, keď si to vezmeš.
1: No a ak máme nejaké pochybnosti o tom, ako je na tom naše dieťa so zrakom, najlepšie je nechať dieťaťu zrak skontrolovať odborníkom. Čím skôr sa takýto prípadný problém odhalí, tým ľahšie je ho potom následne riešiť.
0: OK, ty si nosil niekedy okuliare? Ja myslím, že od druhej triedy na základnej.
1: Ja som nenosil, už dlhšie som nebol na kontrole zraku a asi sa tam vyberiem.
0: Bež, dobre. Ale teda nielen Samo, ale majte to na zreteli aj vy, že niekedy naozaj to správanie dieťaťa môže napovedať, že s tým jeho zrakom nemusí byť všetko v poriadku, kiež by sme teda nemali pravdu v tomto prípade. A prvé týždne školy sú teda takou, že naozaj dobrou príležitosťou vlastne tieto signály vychytať, odpozorovať a prípadne následne riešiť.

0: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl Shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
1: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
0: Počasie.
3: Zajtra nás čaká prevažne veľká oblačnosť. Na západe a na juhu bude miestami zmenšená a k večeru jej bude postupne aj ubúdať. Miestami sa zajtra objavia prehánky alebo dážď a piatkové teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14, inde vystúpia na 16 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Zohore smere do Lozorna. Ďalej na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, tam sa aj zdržíte. Nehoda je aj v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná. Ďalej na konci D1 pri Rádkove smere do Ružomberka havaroval kamión. Nehody máme aj na výjazde do Spišskej Belej zo Ždiaru, v Košiciach na Alejovej smere na most VSS a nehodu dokumentujú aj pred Sečovcami smere z Dargova. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. Za Jarabou smere na Čertovicu pília stromy a pracujú aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova a zdržíte sa aj tam. Radary merajú na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku, v Prešove na Levockej pri pumpe šel smere do centra a radary aj pred Dargovom smere z Košického Klečenova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Pekné popoludne, toto je Rádio Melody. Máme dnes na pláne aj nejaké tie nákupy. No a pamätáme si ešte tento zvuk? Kedy ho vlastne pri pokladniach nahradil tento zvuk? No tak prvýkrát sa v Československu začali používať čiarové kódy v 1987 v jednom pražskom obchode. Už sme si na ne zvykli, ale teda jedna vec, že ktorú ste možno že ani nevedeli, tá čítačka kódov, tak ona vlastne nečíta tie čierne čiarky. Ona číta tie biele medzery medzi nimi. Ja viem, akože v podstate informácia, z ktorej človek síce nič nemá, ale aj tak je sranda to vedieť. No ale u nás zase žiadne medzery medzi hitmi vášho života nehrozia. Aj takto po tretej hráme pekne jeden za druhým. No tak napríklad aj tento od DJa Boba máme v playliste ako ďalší. Tak užívajte aj jeho Everybody. Pekný deň ešte raz.

0: vysielanie, oplatí sa naladiť sa a ty máš 73 tisíc eur.
1: Super. Ďakujem.
2: Odkiaľ sme ťa vytrhli?
0: Z roboty.
1: Áno.
2: A si aspoň za pásom, že teraz padajú tie súčiastky dole?
1: No, nie, našťastie nie.
0: No ahoj, šťastlivec náš.
2: Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
1: S Jozefom.
2: Nazdar, Jozef, odkiaľ si?
1: Z Lopeja.
2: Lopaj.
0: Lopej, nie?
1: Áno, Lopej.
0: Lopej, tak.
2: Lopej.
3: A ty si Lapaj.
2: Lopaj by bolo lepšie, to by bolo Lopaj, vieš, a už by to bolo hneď oslavný moment. Jozef,
0: dali sme ti teraz inak sekundu na to, aby si sa nadýchol. Ti to došlo, aby si
2: 73 tisíc eur máš.
1: Super, to je paráda.
2: Čo s tým?
1: No, uvidíme.
2: Ty si nevidel dopredu, keď si si posielal SMS-ku?
1: No, tak nepočítal som, že bylo si viete.
0: Že čo?
2: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef. Potom vás samozrejme vyžrebujeme, vyberieme a potom vy budete tí, ktorí vyhrajú.
0: Ale je pravda, že veľa ľudí s tým nepočíta. Veď viď, včerajšok, predvčerajšok, predvčerajšok.
2: Ale oni ani nezdvíhajú. Jozef s tým síce nepočítal, ale stihol zdvihnúť včas.
0: A povedať, čo má. Jozef, máš 73 tisíc!
1: No, ďakujem.
2: No, ty rozmýšľaš, že na čo ich minieš, my ti budeme ešte volať, maj sa pekne, ahoj pápa, čau.
1: Dobre,
0: ahoj. Ježiš, chudák v šoku bol.
2: Áno, a tak ľudia sú v šoku.
0: A hlavne, keď s tým teda nepočítaš, hej?
2: No určite s tým nepočítaš, ak s tým nepočítal, povedal, že s tým nepočítal.
0: Ani vo sne ti nenapadne, že Byčan mi zavolá proste, hej dnes.
2: To posielaš SMS-ku len tak, aby si akože šťastenu pošteklila za Lebo podľa mňa, keď si predstavíte šťastenu, tak je to jedna veľká grécka tučná bohyňa.
0: Áno.
2: A má samozrejme dvojitú bradu tak ako ja a je tam za čo škrapkať. Ona v noci ku mne prichádza, jemne odetá v priesvitnom rúchu a hovorí: aj ty si podaj, Andrej, pošli SMS-ku. A ja jej na to hovorím: nemôžem, moderujem to. Ale vy všetci ostatní môžete. Ak sa vám prísni táto krásna obezitka, určite pošli.
0: Prestaň rozprávať, prosím ťa.
2: Ty si ju videla však, ja som ti ju pekne okresil. Ale nie len ty, myslím si, že viacerí. No. Aké má oči?
0: Ježiš Kriste.
2: Modré, no Ježiš Kristus tam není, je tam grécka bohyňa.
0: Za mňa, nech má tie doláriky. Ježiš Kristus
2: prichádza až o pár storočí neskôr.
0: Tie doláriky tam má.
2: Doláriky tam má, samozrejme.
0: Zlaté doláriky tam má. Každopádne, konečne, ja hovorím, že konečne, ako som včera hovorila, možno, že druhý jesenný deň vyjde, tak naozaj išiel. Áno, jeseň jeseňuje, ale teda vás stále čakajú parádne jesenné výhry.
2: Naozaj parádne jesenné výhry. Tá piatočná bude naozaj nadštandardná.
0: Ale samozrejme, nám to musíte zodvihnúť do 10 sekúnd, povedať, oplatí sa naladiť sa ako dnes Jozef a vyhráte si...
2: 27 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A povedzme teraz svoje áno aj 15. hodine 29. minúte z rádia Melody, teda Robo Grigorov so svojím povedzme. Po ňom už o chvíľočku aj Peter Naď. Ale teda aj naša Táňa s Lukášom. Akože nie, že by sa už pomaličky zvianočnievalo, ale aj tak.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: O 3 mesiace sú Vianoce?
5: Áno, poviete si, či nám trošku nešibe, ale viete, ako to je, ten čas preletí rýchlo.
4: Už vieš, akej farbe budete mať tento rok stromček? Čo robíš s tým majonézovým šalátom?
6: Majonézový šalát si naložím zároveň aj s rezníkom na tanier, šupnem to pekne do mikrovlnky, zohriať, už teda keď je rezeň hotový nejakú dobu. Keď je to čerstvo vypražený rezeň, tak ten šalát si zohrievam separe proste v mikrovlnke.
4: U nás nikdy sa nepodávajú čipsy, keď má prísť návšteva, lebo mi prekáža, keď počujem chrúmanie. Jednej konkrétnej osoby nebudem menovať.
5: Áno, o svokre sa nebaví.
4: Keď som ľúbil praženicu, tak som ju jedával v kuchyni po tme, lebo som sa nemohol pozerať, ako to vyzerá.
5: Yeah.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
7: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
8: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
7: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
11: Paťo, ideme na nákup.
12: Ideme na super výhodný nákup.
10: Teraz mletá káva Popradská len za 4,49 eur, Pomber za 1,49 eur a Kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 eur. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
11: Super výhodné.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
13: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
14: Ja mám ťa rád.
13: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
15: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
13: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: Tak sme to teda počuli z rádia Melody o 15.43 aj Guru George s hitom Infinity. Ozaj, aké hity má vlastne rád? No napríklad herec Ondrej Kovaľ. Ako on vníma rodičovstvo s tými svojimi dvomi dcérami? Ako si vlastne postavil svoj vlastný dom?
1: A ja som sa pustil do stavania domu. A to stavanie domu vlastne ma bavilo viac ako vlastne aj tá práca, aj to všetko, vlastne tá kariéra, ako by tak zamrzla celá. A ja som vlastne tú všetku energiu dal do toho, že urobil som si svoju robotu v tom divadle, ale už som sa tešil na stavu, akým spôsobom to pohnem, kde bude čo, kde bude táto časť. Proste ma to celého zjedlo.
0: No, šikovný človek toto. Viac už teda u nás túto nedeľu do obeda náš ďalší nedeľný hosť a tým tentoraz bude herec Ondrej Kovaľ.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
2: Počasie. Zajtra bude prevládať veľká oblačnosť, no na západe a na juhu bude miestami aj menej oblakov. Miestami treba počítať aj s prehánkami a dažďom a k večeru sa bude oblačnosť postupne zmenšovať. Teploty zajtra vystúpia na 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 14.
1: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Ďalej na D1 pred Bičou smere z Považskej Bystrice. V Žiline na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Zdržíte sa asi hodinu. Na konci D1 pri Radkove smere do Ružomberka havaroval kamión. Zdržíte sa aj tam. A nehodu máme aj na D1 pri výjazde Poprad Tatry smere do Spišského Štvrtka. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 30 minút a 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov stretnete na R1 za Volčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a pracujú aj za Rajabou smerom na Čertovicu. Pília tam stromy a taktiež sa zdržíte. Pozor si dajte za Madunicami smere do Drahoviec, kráča tam po ceste Chodec a v Prešove na ulici pod Kalváriou smere do centra je odstavený traktor a na ceste je aj vytečený olej. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: O chvíľočku sú 4 hodiny, toto je Rádio Melody. Mám tu pre vás jeden zážitok, na ktorý budete ešte dlho spomínať. Dva lístky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho, ktorý oddiriguje jeho syn Andrea Morricone. Budú ikonické melódie, bude veľký symfonický zbor, solisti, spevácky zbor, projekcia na obrovských obrazovkách a niekde tam budete sedieť aj vy a nebudete dýchať z toho, že aké to bude celé dobré. Dva lístky za to, že nám napíšete, z akého filmu je táto Morriconeho hudba. Trošičku pomôžem. Morricone robil hudbu do vyše 500 filmov. 6 krát bol nominovaný na Oscara, získal ho 2 krát. Raz to bol čestný Oscar a raz to bolo za hudbu práve k tomuto Tarantinovmu filmu, v ktorom si teda okrem iných zahrali Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth a ďalší. Morricone vtedy vlastne skladal pre Tarantina poprvýkrát hudbu do celého filmu. Ešte taká pikoška, tá hudba sa nahrávala v Prahe. Tak teda, ako sa volá tento film? Píšte SMS-ky, píšte WhatsAppy, ale hlavne to píšte na 0917 480 480 a vyhrajte si 2 lístky na koncert ikonických hitov Ennia Morriconeho, ktorý bude 10. novembra v Bratislave. Tak teda, z akého filmu je táto Morriconeho hudba? 0917 480 480.

0: o štvrt na 5 aj jedna famózna vec od Davea Stewarta a Candy Dulfer. Ich spoločná pesnička s názvom Lily Was Here. Musím sa vám pochváliť, cez prázdniny sme mali šancu ísť s dcérou na koncert Candy Dulfer a hrala tam aj túto vec. Bola to verzia, ktorá mala asi štvrť minúty a bolo to, že neskutočné. Možno sa zhodneme na tom, že naozaj koncerty bývajú perfektné a dva lístky na taký jeden, ale že perfektný koncert, tu máme aj v tomto momente pre vás.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo.
0: No, presne tak. A my sme sa vás pred pár minútami pýtali, že z ktorého filmu je jedna taká, ale že v podstate aj jedna z tých legendárnych, ikonických vecí Ennia Morriconeho. A normálne ste ma dostali, pretože desiatky, ale že desiatky správnych odpovedí od vás prišli. Úprimne som bol prekvapený, lebo som to ani nečakal, tak teda poďte, zavoláme na jedno z tých čísel spolu.
3: Prosím.
0: Pekné popoludne prajeme z Rádia Melody. Je tam Peťo?
3: Áno.
0: Áno, ten Peťo, ktorý nám písal WhatsApp s názvom jedného filmu?
3: Áno.
0: Ten Peťo, ktorý vie, že z ktorého filmu je táto hudba?
3: Áno, viem.
0: No tak počkaj, tak si to dáme. 8 hrozných, áno, je to skutočne tak. Dobrý si ty, Peťo. Počúvaj, videl si ten film, alebo bol to len taký nejaký typ?
3: Videl som ho, jasne som ho videl.
0: Áno, aký dojem to v tebe zanechalo? Akože pozrel by si si ho druhýkrát?
3: Ja som ho videl asi trikrát.
0: Wow, pekne, dobre. Peťo, počúvaj, prosím ťa, zásadná otázka teraz ešte jedna, že kto pôjde na ten koncert Morriconeho hitov spolu s tebou?
3: Asi budem musieť zobrať manželku, aj keď do nás z toho nadšená nebude.
0: Ako je to možné? Však snáď pozerala tie filmy s tebou, nie? Či?
3: Nie, až tak dlho spolu nie sme, aby dobre. Spolu sme pozerali.
0: Počúvaj, ona si to obľúbi, toto bude zážitok, na ktorý naozaj budete ešte dlho spomínať a uvidí, že keď budete odchádzať z toho koncertu, tak ti bude vďačná, že až. Dobre.
3: No, tak to som si istý.
0: Peťo, každopádne, gratulujem ešte raz. No a vy, ak ste teda dnes nevyhrali tie dva lístky na koncert Morriconeho hitov, ktorý oddiriguje jeho syn Andrea Morricone, tak je tu ešte jedna šanca, pretože máme ešte dva lístky a tie dáme do pliacu zajtra popoludní. Tak teda budeme držať palce.
1: Ennio Morricone 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Tak teda aj Kanaďana Terryho Jacksa sme si dnes zahrali v rádiu Melody, čakajúc na to, že kedy konečne raz bude nedeľa. No, teda hlavne čakajúc na nášho ďalšieho nedeľného hostia, pretože tento raz ním bude herec Ondrej Kovaľ.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
5: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
4: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. Rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Takto znejú 100%.

0: Rádia Melody, taký nenápadný český hitmaker Jiří Zmožek sa volá. 16 hodín 44 minút.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Vrátime sa na chvíľočku ešte s našim Samom ku včerajšku, pretože v stredu sa nielenže oficiálne začala jeseň, ale okrem nej aj Európsky týždeň športu. Od stredy do stredy sa tak po celom našom Slovensku konajú rôzne športové aktivity. Tak Samo, skúsme ísť na to teraz tak, že čo je vlastne tou hlavnou myšlienkou toho celého?
2: Jeho cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu. A nezáleží pri tom na veku ani kondícii. Tohtoročné moto Európskeho týždňa športu je Be Active Your Way. No a pripomína to, že každý si môže nájsť vlastný spôsob odbehu či bicyklovania až po turistiku alebo obyčajnú prechádzku.
0: Kto sa vlastne stará o jeho priebeh, toho Európskeho týždňa športu u nás na Slovensku?
2: U nás je koordinátorom Národné športové centrum. No a zapájajú sa doň školy, športové kluby, firmy, ale aj partie kamarátov či susedov. Kompletný zoznam športových aktivít vo všetkých regiónoch je na stránke týždeňšportu.sk. Takže vybrať si môže naozaj každý.
0: No a čo konkrétne vlastne teda môžu ľudia zažiť v tých jednotlivých mestách?
2: Začneme Bratislavou. Tam je na vybraných športoviskách bezplatný vstup. Ide napríklad o zimný štadión Ondreja Nepelu, alebo ten v Dúbravke, ale aj napríklad to sa týka aj plavárne na Pasienkoch.
0: Oh, okay.
2: Pestrý program majú aj v Banskej Bystrici, a to od školských športových súťaží až po napríklad finále slovenského pohára v letnom lejzrovom biatlone. Zaujímavé je aj podujatie Bežíme so svetielkom nádeje, alebo formát Bežme v rytme, ktorý spojí pohyb s hudobným zážitkom.
0: To môže byť nejak zaujímavé. Dobre, čiže možnosť, ako sa dá zapojiť do Európskeho týždňa športu, je tu a tých možností je samozrejme o mnoho viac. Môžete sa o tom dozvedieť aj na stránke týždeňšportu.sk. Tak poďte, rozhýbeme sa nejakým spôsobom všetci spolu.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
9: Počasie. Zajtra bude prevažne oblačno. Miestami, a to najmä na západe a na juhu, aj so zmenšenou oblačnosťou. Miestami treba zároveň počítať s dažďom alebo prehánkami, pričom na juhu a západe zaprší len ojedinele. Teploty zajtra dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14, inde ale vystúpia na 16 až 21 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na vjazde do Slovenského Grobu z Bratislavy Vajnor a taktiež na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice. Pracovisko cestárov je na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. A za Pečovskou Novou Sou smere do Sabínova pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Prekážku hlásite na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice. Je tam odstavená dodávka. Radary merajú na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na Neresníckej smere do centra a radary aj v Košiciach na južnom nábreží za pumpou Shell smere na most VSS. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na križovatke Krížna Šancová a hliadkujú aj v Tôni smere do Bodze. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
12: Pred chvíľočkou ešte z Rádia Melody aj náš Samo, čo je teda človek, ktorý má srdce na správnom mieste, teda naľavo, pravda, predpokladáme, ale teda pozor, ono existujú aj ľudia, ktorí majú to srdce napravo a je ich pomerne málo. U nás na Slovensku by ich vraj mohlo byť nejakých 500. Ozaj, Samo, pričom sa tebe rozbúcha srdce, lebo mne napríklad, keď vidím čokoládu v nejakej brutálnej zlave, tak normálne mi tebe ide aj na stovku. No, tebe?
13: No, mne dokáže rozbúchať srdce napríklad prítomnosť mojej polovičky.
12: Ó, to bola veľmi pekná odpoveď. Predpokladajme, že nás počúva práve teraz, hej?
13: No.
12: Dobre. Dobre, tak dáme o srdci aj ten dnešný duel. Budete si v ňom môcť vyhrať tričko nášho rádia. Ono sa prihlasuje tak, ako vždy, cez radiomelody.sk. Tak teda aj takto krátko po piatej srdečne pozdravujeme.

0: minútku po štvrt na 6 z Rádia Melodia aj Peter Bič. Projekt Stoj, no tu sa stať nebude, tu sa ide na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Euka, Janko, čaute a vítajte vo štvrtkovom dueli Rádia Melody.
2: Čauko.
3: Ďakujeme.
0: Áno.
3: Ahoj.
0: Evi, prosím ťa, aký máš teraz tep? Vieš plus minus povedať?
3: Ja mám väčšinou nízky a možno teraz mi vyskočil. No,
0: okej. Okay. Janko, a ty si človek so srdcom na správnom mieste?
2: No, myslím, že hej.
0: Dobre, tak sme sa tu zišli úplne v dobrej zostave. O srdiečku sa s vami idem porozprávať. Dáme takú typovačku, na základe ktorej vy si budete môcť vyhrať, dajme tomu, že tričko Rádia Melody. Ten z vás, ktorý bude bližšie k tej správnej odpovedi. Otázka je takáto, že v priemere koľko úderov denne urobí to naše ľudské srdce? Janko, skúsi typnúť. Chod do tisícov. 10 tisícov dokonca.
2: Fúha. 10 tisícov, tak typol by som nejakých 16 tisíc úderov.
0: 16 tisíc, dobre. Píšeme si, že Janko 16 tisíc. Tá istá otázka pre Evičku. Evi, koľkokrát nám tak za deň udrie srdce?
3: 20
0: tisíc hovoríš, hej? Dobre, bola si bližšie, ale bola si asi 5-násobne menej, ako je tá správna odpoveď. Predstavte si, že 100 tisíc krát nám až za deň udrie srdce. Neuveriteľný výkon, keď si to tak vezmete.
3: Ako je to výkon, no?
0: No, totálka. Euka.
3: Ale niekedy vydrží.
0: No, však presne. Euka. No. Tričko Rádia Melody. OK?
3: Wow, super. Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
0: S radosťou. Janko, možno, že na budúce, hej?
2: No, nie problém, aspoň zase niečo nové.
0: Teším sa, pekne do štvrtkujte. Čaute, ahojte.
3: Ďakujeme,
1: dobrý. Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

Z Rádia Melody už o chvíľočku po Robovi Grigorovovi napríklad aj... Bengals Manic Monday, teda šialený pondelok, no napriek tomu, že sme ešte stále vo štvrtku, ale teda ešte pred ním si dáme také menšie pripomínky.

0: spomenutie toho nášho dnešného rána. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
2: Začnite nový deň s nami.
3: O 3 mesiace sú Vianoce.
4: Áno, poviete si, či nám trošku nešibe, ale viete, ako to je, ten čas preletí rýchlo.
3: Už vieš, akej farbe budete mať tento rok stromček? Čo robíš s tým majonézovým šalátom?
5: Majonézový šalát si naložím zároveň aj s rezníkom na tanier, šupnem to pekne do mikrovlnky, zohriať, už teda, keď je rezeň hotový nejakú dobu. Keď je to čerstvo vypražený rezeň, tak ten šalát si zohrievam separe proste v mikrovlnke.
3: U nás nikdy sa nepodávajú čipsy, keď má prísť návšteva, lebo mi prekáža, keď počujem chrúmanie. Jednej konkrétnej osoby nebudem menovať.
4: Ale o svokre sa nebaví.
3: Keď som ľúbil praženicu, tak som ju jedával v kuchyni po tme, lebo som sa nemohol pozerať, ako to vyzerá.
4: Yeah.
1: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: z rádia Melody, úplne že ikonická vec od Simona a Garfunkla, Sound of Silence, teda v preklade niečo ako zvuk ticha. No aké to šťastie, že dnes teda ticho neostal Jozef Zlopeja.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Tak dlho sme čakali, že kedy konečne padne bank v našom oplatí sa naladiť sa, lebo však teda máme za sebou sériu niekoľkých nevýherných dní, ale dnes bol ten deň.
3: Super.
0: Však oni sa normálne tešili viacej ako ten Jozef, ale teda vo vzduchu ostáva vysieť otázka, že čo s toľkými peniazmi?
3: Super, to je paráda.
4: Čo s tým?
3: No, uvidíme.
4: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
3: No, tak nepočítal som, že bylo svete.
4: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef.
0: Takže bank v našom oplatí sa naladiť sa dnes, ale že totálne vybrakoval Jozef, ale akože nie nadlho, pretože už zajtra do neho prihadzujeme brutálne jesenných 27 tisíc eur. Ako na to, nič zložité, poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a v piatok 25. teda už zajtra popoludní dvíhať zvoniaci telefón do 10 sekúnd a hovoriť do neho heslo Oplatí sa naladiť sa. Ono je totiž celkom slušná šanca, že na tej druhej strane telefónu budú práve Miša s Andrejom, no a v tom prípade vám povedia, že ste vyhrali krásne jesenných 27 tisíc. Všetky informácie, ale aj zvýhodnený balíček SMS-iek nájdete na oplatisanaladitsa.sk. No a pripomínam, že zajtra sa tu u nás hrá o jesenných 27 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
2: Počasie. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, no na západe a na juhu sa miestami zmenší a k večeru jej bude ubúdať. Miestami sa zajtra objavia aj prehánky alebo dážď a teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14, inde ale vystúpia na 16 až 21 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na výjazde z jednotky do Nitry na Cabajsku smere od Bábu a pred Muránskou Hutou smere z Muráňa. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most. Nehoda je aj v Bratislave na konci prístavného mosta smere do Petržalky. Ďalšie nehody máme pred Kolárovom smere zo Zemianskej Olče. Na výjazde z Vrútok do Žiliny hlásite hromadnú nehodu a následky nehody dokumentujú v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Pracovisko cestárov je pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Pozor si dajte za Nemečkami smere do Prašíc. Na ceste je tam veľa blata. Radary merajú vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Donovál. Merajú aj v Prešove na Levockej pri Pumpešel smere do centra. A radar je aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Želáme šťastnú cestu. Ak niečo uvidíte, volajte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
4: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
3: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka mamičkine dobroty.
6: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
7: A táto?
8: To je značka dobrá cena.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 € za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 € za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 € za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Paťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: Indigo.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá.

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plece.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: O 3 mesiace sú Vianoce?
3: Áno, poviete si, či nám trošku nešibe, ale viete, ako to je, ten čas preletí rýchlo.
2: Už vieš, akej farbe budete mať tento rok stromček? Čo robíš s tým majonézovým šalátom?
4: Majonézový šalát si naložím zároveň aj s rezníkom na tanier, šupnem to pekne do mikrovlnky, dohriať, už teda, keď je rezeň hotový nejakú dobu. Keď je to čerstvo vypražený rezeň, tak ten šalát si dohrievam separe proste v mikrovlnke.
2: U nás nikdy sa nepodávajú čipsy, keď má prísť návšteva, lebo mi prekáža, keď počujem chrúmanie. Jednej konkrétnej osoby nebudem menovať.
3: Ale o svokre sa nebaví.
2: A kedysi, keď som ľúbil praženicu, tak som ju jedával v kuchyni po tme, lebo som sa nemohol pozerať, ako to vyzerá.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

slova tužbu. Všetko je tu cudzie.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur!

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.